0: Argentina! Hampaa vailla! Tänne jakkinna!
1: Ki roto i te wharekura o rākau manga, ko ngā whānau, ko ngā reanga, ko ngā mātāpono mo te tiaki, te tamaiti, ko te humārie, ko te rangimārie, ko te manaaki, ko te aronui. Engari, ko aua whānau ka noho ki roto i ngetehi whare, ko aua whare ko ngā manu, i āwhina, i ākina, i te waka o Tainui. Ana ko pōhoi tere tēna, ko korotangi tēna, ko pītonga tonga tēna, ko riro riro.

Kia ora rai te, we know mai hoki mai, te kawa paola tēnei. Ngā reo irirangi o Tainui Waka, ko e whaka e ke tonu mai ana te iwi ki runga o Tūranga Waiwai. E te iwa, ko āhua ki ngā tūru katoa, kapia katoa ngā tūru ki roto ai te marairā. Ko puta mai e tehi, ko ki te ahau i te kura o te koutu, ngā kohanga reo, te aroa waka wai atu. Ko puta i te marae i tēnei wā, ko hoki mai ki waho nei, ki te whai tūru. Te whai āhuru, nohoanga hāneana, neanea, nohoanga pai i tēnei wā. E ki te ana ngā rangatira, ngā i kā whiro ki te whai kōrero, ngā i kā whiro ki te ao Māori. E whakari te ana o tēnei wā, te whai kōrero. Ki mungai te aroaro, te are ki nui kuini ngā waihono i te pō, ki te hoki ngā etehi rangatahi, pēnei a naia ngā tāpiata. Tō mātou, te Oxford Scholar. Mai te whare wānanga o Waikato. Ka tai atu ki Rānana a tōna wā. Ko te toko maha hoki o ngā rangatahi, ko tai mai ki te tautoko i tēnei kaupapa. Te āhua nei, ki roto e ngā tau ko āhua, ki āhuni ko āhua piki ngā nama o ngā rangatahi. Ko kaha hoki o ki mai ki tēnei kaupapa. Te tautoko i te ariki nui kuini ngā waihono i tuko me te aha. Ahi rangatahi hoki e, pakeke nei. Kei raro iho i te toru te kautau, te pakeke. Ko eke ngā kōrero, ko eke ngā kōrero. E te iwi e. Kia orara.

ku manu ki te taha o tawai nui ki te taha o tawai roa. Ki te taha o wai kato tani hora ue tere nei. Ki mua I te aroro o te ariki nui kui ni ngā wai hono e noho nei. Gatū taru pāru pāru au takawako takawai nunumi ai anunui māroroa mā ki te poe. E waka kiki atura, waka kaka atura. Ahu mai te pitora te whanau mai. E pohe, pohe, au he, au tākiri mai te atahapara. Kōrihi te manu tino awatea. E pōkā au awatea e te iwi. Kare o te karo o te paki o matariki. Waipuke katoa ngā rori o wahora. Me te ara kuiti I te whakaeketanga mai o ngā kawe mate o te motu. Ki runga o tūranga waewa I tēnei rā. Maru te whenua, hongo katoa tūranga waewa I te mahi a te tangata. No reira, haere mai, haere mai, haere mai. E te ariki o tū whare toa, te rangi maheu. Ka wea mai I te ikanui o te tau, arā ko tō pāpā tēra. Ko rua tahi, ko te manua o haere mai. Waha mai ngā mate maruru o te motu. Nō reira tui tui a mai, ngā mate tua a tini tini tua a mano mano. Tu hono mai me ngā mate kairunga rā I a mātau o tainui waka nōna nahi tonu nei. Kā tangihia, kā mara, ngā maharatia, kā poroporo akitia. E ai te kōrero he kura I tangi hia he mai mai aroha ki a koutou. No reira haupū mai koutou, mai whakāhua, tāku e ki tēnei, ko korohe ke korūruhi, ko taipake ke mai, ko tai tamariki mai mokapuna anō hoki. Ue a te pau o mahina rangi e tū tangatanga. E kapu a whakairi nārunga o taupiri taku kiri rākua tokia e te anu mātāo.